0: 어머, 안타 다행이라 하오.
1: 됐어요, 하오.
0: 그게 될까?
1: 뭐, 안 하시겠고. 그다, 다 사건 쇼티카.
0: 그래.
2: 어머, 뭐, 아가 이백하리.
1: 아야, 하벨. 죽어버렸네.
0: 안 하시. 민사원 무흘라위. 그 아비가 있을 것 같아.
1: 순도 그렇고.
2: 그다, 하미 쇼티카.
0: 아이노. 아이노, 안타 호, 안타 다행이라 하오.
1: 호우.
0: كن ات وشلات شمال كان خاب كل ان تاخلا بات بلني عيني يزارمني
1: ات نوقفو شرشر عبد يوسف
2: قدا خير انا مساوم كير خو
0: على حسب اللي بخاص منك وقيت هيك باخو له سلام لك يا حل بخير وقيت هاي
1: በሉ ጎይታይ ፅቡቅ ጉዒልና ፅቡቅ ሓዲርና ኢና እሞ ጥዑም ሽሻይ ክንከይ
3: ክኸይድ ኢልካ
1: እወ ክኸይድ ደኣ
3: ጠልሕራይ ኣይትጥፋእ ተዛወር
1: ኣሃግረ ሩኽ ምዕልቲ
0: ዳይር ሓው
1: እዘሩ
0: ኪድ በል ብሩኽ ምዕልቲ
1: ሩኽ ምዕልቲ
0: ኣይትጥፍእ ኢኻ ተዛወረን
1: ታንክ
3: ዘሩ
0: ኣቤት ጎይታ
3: ናይ ደሓን ዲዳ ተዛዊርካ
0: ደሓንሲ ደሓን ኣብታ ዓዲ ጓል ሓቲቱ ነይሩ መሃብ ከይከልኡ ወየ ሰጊእ
3: ንሕና ከለና መን እዩ ዝኸልኦ ከዊት ድያ
0: ዓይኖም እያ ዓይኖም ጓል ኣብርሃ
3: ዓይኖም
0: እዘካ ኣለኹ ሒደና እሺ ጎይታ